pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

Luto ng ginhimo ko nga mahablang ka. Ang maayo pa, mabutang ako sa suludlan nga may takop. Dason, hatagan ko si Whistley. Nakahibalo ako nga ara siya. Tungod arang sa lakyan niya sa guwa sang iya balay.

katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paborito nga estasyon XFM.